Yo bahagia kan saya datang Nuro amkan saya nanti guys Ramayun amko sana pora jam kasa datang Nuro aringo taka aho pamahunan. Amraino patutuno ko pera Ramayun loho nugatara orohitu yohino rongo param sa hari bulan sila kalimo roh ngaribu rongo paramonom. Loho na susugata siyam nga ringgit, tulong nga oporam monom nga osin sa kilogram. Gata kapingan great kasa, apat nga ringgit, tulong nga oporam limo nga osin sa kilogram. Gata kapingan great karuo, apat nga ringgit sa kilogram. Gata kantalan great kasa, apat nga ringgit, limo nga oporam roh nga osin sa kilogram. Gata kantalan great karuo, talong nga ringgit, tulong nga oporam tulong nga osin sa kilogram. Gata sikarap, sa nga ringgit, tulong nga osin sa kilogram. Panbulyo ko po yun, loho na susugata, siyam nga ringgit, tulong o para monom nga usin sa kilogram. Gata kapingan great kasa, apat nga ringgit, tulong o para limo nga usin sa kilogram. Gata kapingan great karuo, apat nga ringgit sa kilogram. Gata kantalan great kasa, apat nga ringgit, limo nga para mroh nga usin sa kilogram. Gata kantalan great karuo, talong nga ringgit, tulong o para mtulong nga usin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit, tulong nga usin sa kilogram. Amaho itu pinengkual nu lembaga industri Gata Sabah LIGS. Ampah kekarai staka poh ang kini ngora rimbai. Paat sangulunan rimbai ri Jusi Sikin. Am sumunuhin abaho rimbai ri Sevia Maurice Rala ah mantalur ruh keningau.